Altså, nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding i august, mann! Det var vel ikke nødvendig å taue vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrverkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke øre igjen, og jeg må ha bilen. Ser du ungen i den vogna der? Den 8 måneder og har lite på seg, og bleiene inne i bilen!

Ja, da har vi danset oss i gang med denne mandagen, og en ny uke også faktisk. Den 11. mai skriver i dag, og gruppa heter Dance, og låta heter Dance, og sånn var det. Nils Hagen Onsdag, si morgen.

0: Lionel Richie og Hello I radioen din der. Marvin.
1: Marvin Wiseth.
0: Ja,
1: var det vi tenkte på.
0: Så har vi jo Mikael Malvin Mikalsen, som var ordfører I et par år I Stavanger på 1930-tallet. Kan internett komme og ilne til og ja. Fortelle oss?
1: Det bra. Anne-Grete fortalte oss at det var Marvin. Jeg synes det stemte liksom ikke helt med Malvin. Det var riktig, men jeg kom ikke på hva det egentlig var. Morgenvennlig temperatur ute hos Anne-Grete, så nå vi med henne og trimmer. Og hun sier hurra for Bodø-Glimt og god uke 20, som litt kortere. Det jo en torsdag som for de fleste.
0: Ja, det det jo.
1: Ja, det sant. Men det travel uke for lærerne, sier Anne-Grete. Det to pluss på Gårdåsholmen også, hos Khaled og Tom Roger, som drar ut og ruller mot Gaupen Mål for å samle inn litt greier I dag. Mens Lars sier, så det vask opp både såmaskin, harv og plog. Da det tid for å få kviger ut I den store skog. For her på gården går de I ku og kamma for alle penger, og da det stas å slå Vålerenga. Takk for at morgenen innlandet sprer glede hele tiden, oss og for oss på den gærne siden. Oppholdsvær, men ønsker oss regn på lunder I dag, sier Lars.
0: Det falt en mynt ned også. Lars sendte et helt praktfullt dikt I forrige uke om det å på en måte være der han og forlate innlandet.
1: Oh, ja. Ja. Mannen fra Hadeland.
0: Ja, Lars en poet. Morten Værhaug en gitarspiller som har underholdt oss nå.

0: Ja da, Håkon Banken i Hoff er det gatt. Det er nok ikke golf, eller det vet jeg ikke, det er godt til at det har dukket opp en golfbane i Hoff. De spretter jo opp overalt. Litt for å hedre nattens helt Kristoffer Reitan, som jo gikk helt i topps i en storturnering som ingen nordmann tidligere har vunnet, så spør vi i dag, i dagens spørrings, spiller du golf?
1: Der er det jo 94% på nei
0: ja,
1: nå.
0: Det er det.
1: Det har gått litt fram igjen etter at 93% var i sted. Så nå er det litt flere nei-folk der, men gå inn og stemme på om du spiller golf, ja eller nei. Frakken spiller minigolf hvis det dukker opp en bane på hans ferd om sommeren, men da må kroppen funke,
0: ja, sant,
1: som han sier. Spilte mye minigolf på Hundrefossen i yngre dager, så spiller han jo golf på mobilen.
0: Ja, det kan man vel gjøre, ja. Det finnes jo et usedvanlig primitivt golfspill for PC, og er det tidligere statsleder i Nordkorea som spiller golf, tror jeg. Det er på en måte litt sånn humorvirre på det, for han vinner jo alltid. Det er ikke mulig å ikke lage hole in one.
1: Ok, såpass. Ja. Riktig. Graveren sier enkelt og greit nei til golf. Jeg har prøvd minigolf noen ganger, da, men det er lenge siden. Sier graveren, som for øvrig er lei vinden, som stadig lurer rundt hushjørner, busker og trær. Så han en hare på tur i dag. Det er en fin naturopplevelse. Arne Matgla, han har aldri prøvd golf, selv om de har en flott golfbane i

0: Du hører på Mais koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter før Mai, og jeg slår et slag for å være grei i russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett er helseskadelige for deg. Ikke bare fysisk, men også kanskje psykisk. For eksempel at du skal klippe G-strengen til en førsteklassing i kantina. Ikke gjør det. Alle skjønner at det er krenkende, og det er ikke verdt en trusebit i, ja, trusetøybit i lua. Herregud, det kan jo hende at hun akkurat den dagen har på seg en stygg sloggitruse, og den vil du vel ikke ha i lua di. Jeg foreslår at du, ja, du heller strikker en god og varm genser til en førsteklassing, og du kan være anonym om du vil, og, ja, og du og russegruppa, de kan møtes på kvelden hjemme i stua. Kanskje mamma kan hjelpe dere med å felle, om det er vanskelig. Makramé er også fint. Fingerhekling er også et godt alternativ. Klarer du det? Ja, da skal du få et garnnøste i lua di.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Beklager at jeg sier, men jeg måtte stoppe opp for jeg måtte ta bilde av en bil.
3: Av en bil?
2: Ja, for jeg kom forbi nede i Kjøpegata, og der var det en bil som hadde punktert.
3: Som hadde punktert?
2: Og da måtte jeg, da vet du, da må jeg ta bildet.
3: Legg den ut i Facebook-gruppa vi som elsker båter.
2: Nei, men det innbare kjekt å ha hvis at du havner ute i en knipe og du ikke rekker et møte.
3: Ja.
2: For da har du bildet av et punktert dekk. Og så kan du sende bilder og si sorry, jeg er punktert.
3: Halle, kan du dele med meg?
2: Ja, det skal få.
3: Jeg har Bluetooth.

0: Inikamose? Inikamose?
1: Ja. Mm.
0: Here comes the hot stepper.
1: Jeg tror faktisk det Inikamose.
0: Det Inikamose, ja. Ja, sant.
2: Og jeg blir så Inikamose forbannet når jeg hører den sangen der. Altså.
0: Nei, den jo helt fantastisk.
2: Det fantastisk.
0: Jeg får sånn skikkelig sånn ungdomsfølelse.
2: Jeg blir sånn sinnaver da. Inikamose, altså.
0: Vi har fått en veldig spennende melding her fra Arne. Hei, landsmøte. Får jeg en veskebærer hvis jeg tatoverer ansiktet til han Torfinn på det ene låret mitt?
1: Ja, du får jo for det første et utrolig vakkert lår, da.
2: Ja.
1: Altså, nei, vet du, skal vi dra og forklare deg hver gang noen spør?
0: Ja.
2: Jo, men altså, Arne, min gode venn, selvfølgelig skal du få en veskebærer til 99 kroner hvis du er så... eksepsjonelt ivrig at du tatoverer ansiktet til Torfinn på det ene låret.
1: Jeg kan jo ikke heller han tatoverer den landsmøte løva da. Den er jo kul.
2: Ja,
0: det, ja. Den, er jo, ja den er stilig.
2: Men Dette er en veldig farlig gate å gå ned. Vi vil jo ikke tvinge folk til å tatovere ansiktet til Torfinn.
0: Vi kanskje ikke vil oppfordre alt for mye heller.
2: Nei, og vi vil ikke ha 2000 kopper. Vi må sende ut til 2000 folk som, altså, det er farlige ting her, men du, Arne, jeg kan love at du får, ja. Men jeg vil faktisk ikke anbefale det, selv om det er jo veldig gøy.
1: Jeg ser overfor meg fremtidens arkeologer. Hvem er det her de drev og tatoverte på seg på kroppen på midten, på litt ut på 2000?
0: Ja, det må ha vært en trøndersk konge, kanskje.
2: Ja, betydde det.
1: Ja.
2: Jeg har jo nettopp lest ferdig Knausgårds sjette nå. Og der er det jo mye sånn at man driver på tyde ting som skjedde i gamle dager.
0: Ja.
2: Og det her kommer ut til å bli det kommer til å være en stor gåte i år 3000. Alle disse Torfinn Borkhus-tatoveringene. Hvorfor er de på låret?
0: Ja,
1: Monica,
0: ja.
1: Hun har en flott Vardø-heks bak på skuldra, skriver hun.
0: Åja. Ja, heksa og Vardø er jo noe som henger ihop. De har jo et sånt heksemonument der.
1: Ja.
0: Det er jo til alle de som er brent.
1: Ja, så hun har altså en klikke i bak på skuldra.
0: Ja.
1: Og Nils, han tok tatuering i fylla i syden. Og det ble en sånn skrive-feil-tatuering. Skriven. Jeg har spurt Nils, ok, ikke var det vært stående da, men jeg har ikke fått noe svar
0: for. Åh, det er så mange artige videoer der jeg ser, der er en kinesisk dame og driver og leser hva det egentlig står på alle disse turistene sine flotte tatueringer. Det er jo veldig sjelden det er noe som gir mening.
2: Kyllingnudler, 1990.
0: Ja, eller white man.
1: Anonym spør, det er jo kjedelig å tatuere arbeidsplassen sin. Skriver anonym. Og så skifter jobben navn.
2: Ja.
1: Ja. Så for eksempel NSB ble jo Vy, Statoil ble Equinor. Det er jo sikkert noen som hadde NSB-tatuering. Sikkert noen som hadde Statoil-tatuering.
0: Ja, helt sikkert.
1: Hva gjør en da? Skriver anonym. Mm. Altså, du har jo litt sånn kreative pyntemåter på tatueringer.
0: Ja.
1: Hvis du går til en tatuerer, så har nok vedkommende noen ting en kan gjøre hvis du har et tatuering som du vil skal...
0: Jeg tror hvor mange som kommer med navnet på eksen da.
1: For eksempel.
0: Og så ble det et stygt brudd, og så hadde du egentlig ikke så veldig lyst til å ha det navnet der.
1: Men da må du finne deg en ny kjæreste med samme navn.
0: Kun interessert i personer som heter.
1: Ja, ja.
0: Ja. Vi hørte jo en marsj i mai i dag, i Lyttehjørnet. Ja. Varme opp til 17. mai med The Footlifter. Det er altså kjenningsmelodien til Jernbanens musikkorps i Norge, skriver Elin.
1: Ja.
0: Så har vi lært noe nytt. Det er mange korps som liker den tydeligvis, for det var jo en ønskelåt til Tempo i Kristiansund siden de var 100 år i år.
2: Kan jeg ta en privat sak?
1: Ja, vær så god.
2: Fordi vi snakket om bøker forrige uke, men vi anbefalt å lese Rita Aslesen, som skriver Krim fra Mandal.
0: Ja.
2: Min barndomskjære by.
1: Ja.
2: Og da kom jo jeg, i den utspillet seg da, idylliske Kyllinggata i Mandal. Jeg kom jo i skade for å si på lufta her i forrige uke, at Kyllinggata, det ligger ikke i Mandal.
1: Nei, du hadde ikke hørt om det i hvert fall.
2: Ikke hørt om det.
1: Nei.
2: Og det kan du tro at jeg har fått høre for Kyllinggata, det ligger i Mandal. Og det viser seg at Kyllinggata, det ligger midt i Mandal. Det er en legendarisk gate i Mandal. Og så er jo forklaringen av denne at Kyllinggata heter Kyllinggata på folkemunnet.
1: Åja.
2: Så alle i Mandal vet hvor Kyllinggata er. Det visste jeg jo, men jeg bare hadde glemt det tydeligvis.
1: Ja, ikke sant.
2: Eller det var elsker Kyllinggata.
1: Men hva heter gata på ikke-folkemunnet da?
2: Den heter Tørris Kristensens gade. Det er en utrolig idyllisk hvit trehusgate midt i Mandal.
0: Og det er såpass, ja.
1: Tørris.
2: Tørris Kristens.
1: Altså, har du et mer sørlandsk navn enn det der?
0: Ha?
1: Tørris. Altså,
2: Tørris Kristensen. Ja. Nei, det er vel... Nei, Kristensen, det er vanskelig å slå.
1: Ja.
2: Det er klart.
1: Og tørris til fornavn, altså. Eller jeg synes det var fascinerende.
0: Jeg tenkte jeg skulle ta en melding til. Vi startet jo dagen i dag med å snakke om hva vi ville hatt på høstutstillingen. Fordi du prøvde å få den gamle mobilen din dit, Sven.
2: Jeg har blitt refusert.
0: Ja. Hei, landsmøtefolk. Jeg er gullsmed i gamle byen i Fredrikstad, og jeg lager blant annet smykker av folks gamle sølvtøy. I går leverte jeg et halssmykke som er todelt. Det består av en halv sølvklave, laget av kundens arveskjei, og et halvt perlekjede, som tres gjennom en løkke i fronten på sølvklaven.

0: Jeg skulle egentlig inn til altså, gjøre det sammen med et par kompiser ja, ja. Og de gjorde det, men jeg trakk meg siste liten. Og jeg så glad,
1: ja, du glad ja.
0: Hvis ikke hadde hatt tribal på leggen. Og ikke noe til forklaringse for alle dere som hører på som har det. Men jeg personlig er glad jeg ikke har det
1: ja. Jeg har tribal midt på brystet så det...
0: Ja, du har motorsykkel du på hjertet
1: ja, det, vet du.
0: Ja, da, jeg vet det.
2: God sending, Mathias.
0: Takk.

på P1. Før jeg ringer opp til Trond, så gir vi ordet til en særdeles aktuell norsk artist, Jonas Love. Dette jo Eurovision-uka, da vi får håpe det blir finaleplass på den låta her. Ja, ja, ja! Er det torsdag Norge i semifinalen? Jeg lurer på det, og så finalen på lørdag da. Vi får se hvordan Europa tar imot Norges bidrag. Her Jonas Love på NRK P1. Ja,

0: Madness var det med Our House, og Our House I dag, det på en måte Eftan I innlandet da.
1: Det studio vårt.
0: Ja, det studio ja, vårt.
1: Our studio.
0: Og det bor så mange I det huset, det ikke bare jeg og du, Jonas, det veldig mange flere, alle de kan som hører på.
1: Ja.
0: Det synes vi jo så fint. Litt før vi startet Eftan I dag, Jonas, så vi pratet litt om dette med det å ikke få svar på meldinger, og det kan jo være litt irriterende, I hvert fall hvis det noe som hastet
1: ja.
0: Og samtidig så har vi å prate med kanskje ikke alltid så flinke til å svare på meldinger med en gang selv
1: ja, ikke sant? Ja. Det akkurat det
0: så vi ser begge sider til den, egentlig
1: ja.
0: Men kanskje det rett og slett ikke meldinger som den beste måten å bli kontaktet på.
1: Nei.
0: Det finnes jo så mange måter å ta kontakt med folk på I dag.
1: Det gjør det.
0: Det utvikler seg til stadighet. Og derfor lagde vi rett og slett en spørringsmål.
1: Ja, så gjorde det.
0: I appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Der vi spør hvordan du der ute liker å bli kontaktet.
1: Ja, og der det jo mulig å gå inn og stemme da. Alternativet fysisk, rett og slett, enkelt og greit, gamle måten.
0: Møte på døra eller et eller annet.
1: Ja, og en annen gamle måte som ikke fullt like gammel, ring med. Melding, brev, sosiale medier eller andre meldingstjenester, eller foretrekk å ikke bli kontaktet.
0: Det helt løv, det med.
1: Ja, hvor det du havner der, Marie?
0: Mange liker jo å bli kontaktet. Synes jo det hyggelig. Men ja. Både, det mange. Brev går jo veldig tregt da. Så kanskje ikke den. Ja. Jeg går for den metoden, det som ikke funket.
1: Ja.
0: Brev, eller så funket de fleste andre for meg.
1: Ja.
0: Ja, du da, Jonas?
1: Jeg er nok litt enig. Jeg synes det veldig praktisk med ringing.
0: Mm.
1: Og så kommer det litt an på hva det du skal, hva som skal bli kommunisert åt med. Noen ganger så det jo bare lettvint å få en melding også.
0: Mm. Ja.
1: Men fysisk, altså... Det er jo trivelig å møte folk, da.
0: Ja, det trivelig.
1: Ja, ja, det det.
0: Gå inn I appen NRK Radio og stem igjen I vår spørrings, men tar jeg med og send deg melding til oss, da.
1: Ja, det faktisk det. Vår foretrukne ja, kommunikasjonsform. Ja,
0: kanskje det det vi skal si. Akkurat I disse tre timene her, så det melding som vår foretrukne kommunikasjonsmetode.

0: Ja, det var dagens rebus, det rett og slett. Og det måtte jo komme til bunns I hva som egentlig ble sagt.
1: Ja.
0: Og det var fire låter og fem artister. Men
1: det var det jeg sa.
0: Ja, men det fire låter og fire artister.
1: Ja, du arresterte meg, kastet meg under den gode gamle bussen, og det var bra.
0: Jeg lar det ikke slippe. Altså, ugrei med programleder du har I dag.
1: Nei, det så bra. Det er bra når den passer på meg.
0: Ja. Hva skal lytteren gjøre da, hvis jeg skjønte dette?
1: Ja, du, nå, hvis du tek den første bokstaven I kort til disse fire ulike artister du akkurat hørte, så får du et løsningsord. Hvis du kom frem til det, så tek du så går inn I appen NRK Radio, skriver en melding til oss, der du skriver dette løsningsordet, og så det viktig at du også skriver ditt eget navn og adresse, så vi vet hvor vi kan sende premien den.

0: Return med Sing Me A Song. Kanskje sånn deg liker å bli kontaktet med at du syng
1: ja,
0: til deg.
1: Ikke sant? Det kan hende.
0: Ja, det er mulig. Det
1: kan jeg se for meg.
0: Ja. Vi spør jo i dag i appen NRK Radio om hvordan du liker å bli kontaktet. Det er jo uendelig. Nei, kanskje ikke uendelig, men det er veldig mange måter man kan bli kontaktet på i 2026.
1: Ja,
0: ja.
1: Det er det.
0: Og jeg har ikke taket alle alternativer. Man har jo litt begrenset muligheter når det kommer til antall alternativ. Mm. Men vi har alternativer. Fysisk, ringe meg. Mm. Melding, brev. Sosiale medier eller andre meldingstjenester. Mm. Eller til slutt, jeg foretrekker å ikke bli kontaktet.
1: Ja, det er jo relativt god spredning da. Det er flest på melding, men ja. Ellers så er det relativt, kan vel si, relativt. God spredning.
0: Jeg legger merke til at det er flere på jeg foretrekker å ikke bli kontaktet enn brev.
1: Ja, brev er kanskje ikke så liksom, i vinden lenger.
0: Ja, nei, det er 0%.
1: Ja.
0: På, som har tatt alternative brev.
1: Mm.
0: Er det virkelig? Er det helt ute? Nå kommer vi på at man har glemt svaralternative e-post. Ja, det er liksom...
1: Ja, det har jeg også glemt.
0: Det digitale brevet.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Nei, men faktisk 0%.
1: Ja. Mm, jeg skjønner jo, det er jo et ganske upraktisk... Det er en ganske upraktisk kommunikasjonsform.
0: Ja.
1: Men spørsmålet er jo, kan like du å bli kontaktet?
0: Ja. Hvordan foretrekker du?
1: Koselig med brev, er ikke det?
0: Åpenbart ikke. Folk flest, i hvert fall de som har vært å gå inn og stemme i vår meget uhøgtidelige spørring, har gått for, altså 44% har gått for melding. Ja, men dette her er langt ifra avgjort. Spørringen ligger ute til 5:00.
1: Fortsatt gode muligheter til å gå inn og påvirke, altså.
0: Ja. Og det er 22% som har gått for det alternativet her.

Ja, det sa fire gode låten du akkurat hørte nå. Det jo det som dagens musikkrebus. Hvis du tenker den første bokstaven I kortet av disse artisterne, så får du et løsningsord på fire bokstaver. Hvis du catcher dette her, så går du inn I appen NRK Radio, og så sender du oss en melding der du skriver løsningsordet ditt. Og så må du huske å skrive ditt eget navn og adresse, så vet du hvor du skal sende premien hvis det du som blir den heldige vinneren I dag.

0: Can't Fight the Moonlight med Lee and Rhymes. Var det der hun sto på den bardisken I den filmen Coyote Ugly?
1: Ja,
0: det, var det det?
1: Det var nok ikke hun som gjorde det.
0: Nei.
1: For det, men den ble jo, det, sangen ble brukt I den filmen.
0: Ja, riktig, så det ble kanskje laget en musikkvideo.
1: Det kan nok hende.
0: Ja. Begynner å bli en stund siden,
1: mm-hmm.
0: men en hyggelig gjenhør. På hverdagsfesten vår.
1: Hipp hurra!
0: Som med det godt I gang denne mandagen.
1: Ja, det... Har vi kommet 19 uker inn I landet?
0: Jeg lurer på
1: I
0: det.
1: I landet? I året?
0: Jeg tror det.
1: Og I
0: Eller
1: landet.
0: Det 20?
1: Ja, det noe sånt.
0: Ja.
1: Det snart 17. mai I hvert fall, det ja, har jeg notert meg.
0: Like før det jul.
1: Ja.
0: Men du, hva tenker vi om mandager sånn på generell basis?
1: For meg så ikke mandag den verste, og det handler jo litt om at jeg liker livet mitt veldig godt,
0: ja.
1: Og har som regel veldig hyggelige helger, og har en veldig fin jobb som jeg veldig glad I, og liker å treffe deg og snakke om hva som har skjedd I helgen min.
0: Åh, takk, I like måte.
1: Og så synes jeg tirsdag litt tøffere.
0: Ja, ok. Ja. Men hvilken dag synes du best?
1: Torsdag.
0: Torsdag best.
1: Torsdag min favorittdag, ja. Har alltid vært det, kommer alltid til å være det.
0: Ja.
1: Hva med deg?
0: For meg det torsdag også, ja.
1: Ja.
0: Ja, eller altså, fredag jo helt optimal.
1: Ja, så da, men da kan du ikke si torsdag hvis du synes fredag best.
0: Jo, fordi at jeg liker jo å spare det beste, så da lager jeg en sånn nest beste.
1: Du en sånn som på asjetten din spiser det du liker minst først?
0: Ja, ja. Alltid.
1: Så bønnene først,
0: ja.
1: Og så
0: til slutt.
1: Biffen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Med barnes.
1: Jeg omvendt, og jeg skal ha det beste først.
0: Ja, ja, men da du sikker på at du har plass til det.
1: Ja, det nettopp
0: det.
1: Så
0: det logisk.
1: Jeg kan ikke sløse opp plassen min på bønner.
0: Nei, det helt riktig. Mandagen jo for noen blå.
1: Mm.
0: Den har fått sin egen farge der, hvis det har gått litt hardt for seg. Slutten på friheten vel da søndagen, kanskje?
1: Ja, det mange som får litt sånn tunge søndager etter klokka fem, for da den liksom hverdag igjen.
0: Ja.
1: Du går jo bare forbedre deg.
0: Ikke sant? Jeg tenker som så... Fredag som våren,
1: mm-hmm.
0: lørdag som sommerferien, og søndag som siste uka før skolestart eller jobbstart.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvis vi skal trekke det litt ut.
1: Alle vi som jobber vanlige hverdager I hvert fall, fordi disse turnusarbeiderne, de må jo være helt forvirret.
0: Ja, jo, men for dem det normalen,
1: ja.
0: Og det må vi ikke glemme. Det definitivt ikke alle som har det forhold til ukedager som vi har.
1: Nei.
0: Men du sa tirsdagen var den tøffeste, torsdagen den beste.
1: Det men, kort mellom himmel og helvete, vet du.
0: Ja, det helt sant. Men hvilken dag vil du si at du det det samme? Du da torsdag, eller du en annen dag?
1: Som menneske så jeg nok en søndag.
0: Ja, ok.
1: Men jeg burde være en torsdag.
0: Jeg synes dette gøy.
1: Ja.
0: Så dette dagens tema.
1: Vi lurer på hvilken dag du og hvorfor. Du må jo gjerne snakke litt om forholdet ditt til ukedagene.
0: Ja.
1: Vi jo glad I dem alle sammen. Det litt som at I Norge så har vi fire årstider, synes jeg.
0: Mm.
1: Så kan du, kanskje du har noen favoritter, men det veldig hyggelig å ha fire, for da vet du liksom hva du går glipp av. Det samme som tirsdagen, man trenger den for at torsdagen skal bli bra.
0: Altså, du så klok.
1: Ja, jeg vet.
0: Ja. Nei, altså.
1: Jeg har to hjerner I meg nå, vet du.
0: Ja,
1: du
0: har jo det.
1: Det
0: helt riktig. Ja, det noen der nede som tenker.
1: Mm.
0: I tillegg til denne mensa-hjernen din.
1: Herlig. Inn I appen, NRK Radio, søk opp hos Andrea. Klipp og send inn og fortell oss om hvilken dag du
0: Her I skyggen sitter jeg og introduserer Turab og Metten Marit Larsen.
1: Hvis ikke du fikk det med deg, så sa jeg altså at jeg var gravid på torsdag.
0: Ja, du gjorde
1: sånn
0: det.
1: Bare sånn I tilfelle. Ja.

0: Slik slutter den. Under Pressure med David Bowie og Queen.
1: Jeg håper du føler litt press på deg til å komme deg inn i appen NRK Radio og fortelle oss om hvilken dag du er.
0: Ja, det høres kanskje rart ut.
1: Ja, det er litt rart også.
0: Men det er det vi snakker om i dag.
1: Ja, vi...
0: Og det mangler ikke på svar.
1: Nei, det gjør ikke det.
0: Neida.
1: Det er mange grunner til å føle seg som en dag, åpenbart. Anne sier at hun definitivt er en søndag.
0: Ja.
1: Rolig, litt treg til å komme i gang, men veldig glad i kaffe og pledd.
0: Jaha, og det er jo så deilig på søndager.
1: Ja, perfekt.
0: Ja. Nina har skrevet at hun alltid har vært fredag.
1: Ja.
0: Mest energi på fredager.
1: Mm.
0: På videregående gikk jeg alltid gjennom alt vi hadde hatt gjennom uka, så jeg virkelig kunne slappe av i helgen.
1: Wow.
0: Det er lurt, vet du. Ta fredagen som en sånn oppsummering,
1: ja.
0: Og så bare koble ut.
1: Det er imponerende.
0: På jobb har alltid fredag vært beste dagen. Da starter arbeidshelgen, og de gangene jeg hadde fri helg var i uka, som hadde gått gjort opp på en måte på fredag.
1: Mm.
0: Jeg ble født en søndag i 1967, skriver hun også.
1: Ja, men det var mange fine tanker ut det.
0: Jeg er helt enig med deg, Nina. Takk skal du ha på meldingen.
1: Jonas sier at han er en lørdag uten tvil. Han er sosial og kaotisk.
0: Ja.
1: Og det er jo en fin måte å se på en lørdag.
0: Ja, det er det.
1: Ja.
0: Da har vi foreløpig søndag, fredag og lørdag.
1: Mm.
0: Det har vært helgefokus så langt.
1: Ja.
0: Så kommer meldingen fra Venke, som skriver, ja, hvilken dag er jeg? Jeg er født på en tirsdag, men jeg liker ikke den dagen så godt. Det er nok torsdag som er mest lik meg.
1: Ok.
0: Trippeltromf er på den dagen når det faller seg slik.
1: Ja.
0: Langhelgen starter oftest på en torsdag.
1: Ja.
0: Ja. Og da blir jo ekstra lang helg da, og mye som kan skje.
1: Mm.
0: Det liker Venke.
1: Ja, det forstår jeg godt, Venke. Mm. Det er jeg helt enig. Det er bare fine ting som skjer på torsdagen nesten.
0: Har vi en tirsdag eller onsdag eller mandag?
1: Ja, Ola i Bodø, vet du. Han er en onsdag, midt i uka, livet og hverdagen, med like lang vei til helgen som var og den som kommer, minner og planer samtidig. Og Ola er født på en onsdag, og derav O-en i navnet til Ola da.
0: Ah, ja.
1: Det sa i hvert fall pappaen til Ola.
0: Ja, så nydelig.
1: Og kreativt.
0: Ja, veldig bra.
1: Mm.
0: Og når vi først er på onsdag, så kan vi bli der litt til, for okay. Synne sier «Jeg er onsdag». Samfunnet burde ha vært organisert med lange dager på mandag, tirsdag og torsdag.
1: Ja.
0: Og fri på onsdag.
1: Ja.
0: Og så tidlig fri på fredag.
1: Ja.
0: Onsdag kan løse alle slitasjeproblemene i samfunnet, sier Synne.
1: Synne, dette må du sende til statsministerens kontor.
0: Jeg så det var i nyhetsbildet i dag også.
1: Ja, ja, ja.
0: At, var det 70% eller som ville ha 4 dager?
1: Ikke det, klart det, er ikke rart. Men jeg er helt enig om 3,5 også, på en måte.
0: Ja, det spiser seg i en retning her.
1: Ja. Arne sier at han er tirsdag. Folk glemmer tirsdagen litt, men den bare fungerer litt sånn som far i huset.
0: Ja.
1: Tirsdag er en litt oversett dag.
0: Ja.
1: Og litt fin måte å se på det.
0: Ja, det var det. Ivar Morten skriver at han er en lørdag, men han ble født en fredag, for han måtte rekke helgen.
1: Ja. Ikke sant?
0: Ja.
1: Passende.
0: Ja.
1: Ja, det er hvilken dag du føler deg som er temaet vårt i dag. Gå inn i appen NRK Radio, søk opp hos Andrea, og klikk på send inn hvis du også har lyst til å dele. Ja.

0: Sigrid var det, og Strangers. Hvilket forhold har du til rabarbra?
1: Tror du skulle si til fremmede?
0: Ja.
1: Rabarbra er jeg veldig glad i. Det er barndomsminner. Har akkurat plantet en rabarbra selv. Rabarbra.
0: Ja.
1: I hagen.
0: Mange sier rabarbara.
1: Åja, oh, ja,
0: rabarbra.
1: Som jeg fikk av en nabo.
0: Oi!
1: Som la ut på sånn... Vellets Facebook-side, kom og hent. Jeg så håper den overlever.
0: Så hyggelig.
1: Ja.
0: Skal du ha den som den grønnsaken den er?
1: Oi.
0: Eller skal du ha den for de medisinske evnene den sies å ha?
1: Jeg hadde jo tenkt at jeg skulle bruke den for
0: med sukker på.
1: Ja. Ja. Eller som sånn gin.
0: Skvise saften ut av den og lage rabarbra gin?
1: Ja, nei, jeg skal ikke lage min egen gin. Hva heter det da? Sirup?
0: Sirup,
1: som en sirup, ja.
0: Kan du lage sirup på?
1: Mm-hmm.
0: Men da må du litt sukker til.
1: Det er masse. Deilig.
0: Kineserne kaller rabarbra for den store gule.
1: Ja.
0: Da huang.
1: Men den er jo ikke gul.
0: Nei, jeg har lært det. Nei, den er jo i utgangspunkt. Men det finnes 1000 forskjellige da. Mm. Det er 50 ulike arter og 1000 forskjellige sorter rabarbra.
1: Ja.
0: Så den er kanskje gul der. Men jeg lærte, og det kan kanskje være greit for deg å vite, at jo rødere den er,
1: jo gladere vi blir.
0: Ja, for da er den søtere. Ja, så hvis den er grønnaktig, så er den mer syrlig. Hvis den er rød, så er den søtere.
1: Ja, det er jo så godt. Ja. Men er det ikke noe med at du må spise den nå,
0: jo,
1: egentlig?
0: Den blir veldig trevlete utover sommeren og høsten.
1: Som bare vil si at du kjenner disse fiberne litt mer, eller?
0: Ja.
1: Men du kan spise den, eller?
0: Ja, det tror jeg. Okay. Men de sier at du skal knekke den av, eller vri den av, og ikke skjære den.
1: Mm.
0: Visst nok. Og så har jeg lest i dag at bladene er jo giftige.
1: Ja.
0: Ja, så ikke la deg friste til.
1: Jeg har aldri falt meg inn, egentlig.
0: Nei, for de ser jo litt grove og... Ja. Nei, men jeg tenkte hvis du skulle...
1: Og så er
0: jeg
1: ikke kanin.
0: Nei, det er du heller ikke. Det er meg, det.
1: Ja.
0: 5000 år gammel medisin, altså.
1: Oi,
0: ja.
1: Hva hjelper det mot da?
0: Nei, det vet jeg nei, men ikke om noen har skrevet ned. Det er ikke sikkert ja mot noen ting. Det kanskje det var overtro.
1: Mm.
0: Den er flerårig, og det er jo en staude.
1: Ja.
0: Ja. Du vet så mye, du.
1: Ja, men staude er jo bare det kommer hjem nå igjen, og du planter den jo ikke hvert år.
0: Flerårig selvpasser.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Og så sies det, som du nevnte, at du bør høste den første avlingen før Sankt Hans, for stilkene kan bli mer trevlete etter det.
1: Mm.
0: Masse A, B og C-vitamin, mineraler, kalium og kalsium, og veldig kalorifattig. Det går for å være... supermat.
1: Ja, og alt bortsett fra det siste med at det er veldig kalorifattig,
0: ja,
1: er jo sant selv om du dypper den i sukker.
0: Ja, det er sant.
1: Ja, den mister ikke vitaminene sine.
0: Nei, men den er veldig, veldig god.
1: Åh, det er så godt.
0: Ja.
1: Som saft og grøt og i seg selv.
0: Ja. Jeg husker da jeg var liten, så gikk jeg og spiste det rett fra bakken.
1: Mm.
0: Men jeg har ikke gjort det siden.
1: Kanskje det er på tide. Har du rabarbra?
0: Jeg har ikke rabarbra lenger, det var rabarbra i hagen min da jeg kjøpte huset, men så det var...
1: Det er en staude.
0: Ja, jeg vet, men jeg tok den bort.
1: Nei!
0: Den var i veien, ja.
1: Hva var den i veien for?
0: Nei, den var i veien for, jeg hadde lyst til å ha plen der i stedet.
1: Ja, har du angret på det siden da?
0: Ja, jeg har jo det.
1: Du som ikke liker plen.
0: Men så leser jeg jo at den sure smaken skyldes malonsyre, eller eplesyre,
1: mm-hmm,
0: og oksalsyre. Og det har jeg lest en gang, at det kan jo gi økt risiko for nyrestein. Så da må man ikke overspise. Men tipset er visst å drikke melk ved siden av.
1: Mm.
0: For det kan forhindre en viss grad dette nyresteinproblemet da. Og hvis du spiser for mye rabarbra...
1: Vondt i magen.
0: Ja, det virker som avføringsmiddel.
1: Åh, oh. Ja. Det er jo kjekt å vite.
0: Ja, det er greit. Å...
1: Det gjør også lakris i store mener.
0: Fisherman's Friend er jo en reser på saken.
1: Der er det.
0: Ja.
1: Erfaringer.
0: Ja.

0: konserten vår i 2008 en tur. Artisten heter Bjørn Eidsvåg, men det var det vel ikke mange som ikke visste.
1: Jeg tror det rett.
0: Sangen hentet fra plata Pust, og det var Bjørns 22. Ja, album.
1: Ja, ikke sant? Det begynner å bli en del.
0: Ja, og det var jo enda snart 20 år siden.
1: Ja, ikke sant. Og dette var det den tredje platen i en trilogi, husker jeg, hvor de to forrige het Tålt og Nåde.
0: Og albumet innspilt på en låve på Handelsbrygga i Ny-Hellesund utenfor Kristiansand.
1: Åh, vakkert. Det var sikkert veldig hyggelig.
0: Kan jeg tenke meg.
1: Ja. Nå skal vi til en annen type bygg, et annet slags rom.
0: Ja, vi skal på en skole. Ja. Vi skal helt inn i klasserommet, hvor vokalisten Dee Snider jo ganske tydelig forklarer at grensa nådd.
1: Ja, her We're Not Gonna Take It.

Vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Ja, det sang Ramón og hans ferske låta. Vi er inne på spillelistene våre fra denne uka av.